Radijo stotis XXL FM. XXL FM. Šią savaitę mes grojame.

0: Puodelio.
1: Tokios žuvų rūšys kaip lašiša ir upėtakis neegzistuoja. Tai daugiau nei 30 rūšių lašišinių šeimos žuvų bendras pavadinimas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 18-osios horoskopai. Avinas, šiandien atslūks romantinės nuotaikos, elgsitės atsargiau, vadovausitės blaiviu protu žodžiu, viršų paims racionalioji jūsų pusė. Gera diena pirkti ilgai naudojimus praktiškus daiktus. Jautis, laukia darbinga diena, visiems jūsų reikės. Vieni prašys patarimo, kiti pagalbos, treti paguodos, tik nemanipuliuokite kitų jausmais dėl naudos. Dviniai, pasistengite būti santūrus ir nepulti kraštutinumą. Darbe lengvai seksis planuoti verslą, kurti tolesnius planus, vadovavimo strategiją. Tik nepamirškite pagrindinio vaisingos veiklos principo – bendradarbiavimo. Vėžiams seksis, jei nekelsite savo per didelių reikalavimų. Vakarykštė nesėkmių diena baigėsi, verta vėl imtis problemų, kurios dar neseniai atrodė neįveikiamos. Šiandien prasidės meilės romanas, jis įsiubuos iš lėto. Viršims ne emocijos, o praktiškumas nauda. Liūtas – būtų neteisinga ir trumparegiška veltis į konfliktą. Protingiausia – pasitraukti į šalį ir leisti oponentui atvėsti. Mergelį – ramiai tvarkykite reikalus, nepanikuokite, jūsų planams įvykdyti reikia daugiau laiko, naujasis pažįstamas gali pasirodyti esas giminingą sielą. Svarstyklės. Pakaks narstyti senus kivirčius, laikas užkasti karų kirvį ir atversti naują, švarų puslapį. Raskite būdų pademonstruoti nuoširdumą. Skorpionas. Jei jūsų jausmai nuoširdus ir jau pavyko pramušti nepasitikėjimo atsargumo sieną, galite tikėtis ilgalaikių santykių, kuriuose vyraus pagarba vienas kitam. Aistra ir abipusis supratimas. Užmokėjimą laukti dažnai atlyginama giliais jausmais. Šaulys, galite sulaukti staigmenų nebūtinai malonių, kažkas iš artimųjų itin linkęs varžyti jūsų laisvę. Tikėkitės greitos reakcijos į savo veiksmus, kad ir kokie jie būtų. Ožiaragis, jūsų finansinė padėtis gera, tačiau turite būti labai atsargus, kad pinigai vėl neišsilystų iš rankų. Žiūrėkite, kad svajonės ir fantazijos nenuneštų jūsų per toli. Vandenis, kad ir kaip būtų liūdna, seniai puoselėtus ateities planus kol kas teks atidėti. Visą laiką ir jėgas atims nemalonus, tačiau neišvengiami sprendimų priėmimai. Naržuvys, nepalikite neišnaudotos galimybės įsitvirtinti naujoje srityje. Jūs turite galimybę labai greitai iš to turėti naudos. Finansinės sėkmėlėms įžvalga. Nevenkite demonstruoti savo geros valios.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: puodelio.
1: Po to, kai 1988-aisiais iš Škotijos ūkininko pavogė daugiau nei 200 avių, likusią bandą jis nudažė ryškiai oranžinę spalvą. Vagystės iš karto liovėsi.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas.

0: Langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, duris, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 18-osios horoskopai. Avinas, šiandien atslūks romantinės nuotaikos, elgsitės atsargiau, vadovausitės blaiviu protu žodžiu, viršų paims racionalioji jūsų pusė. Gera diena pirkti ilgai naudojimus praktiškus daiktus. Jautis, laukia darbinga diena, visiems jūsų reikės. Vieni prašys patarimo, kiti pagalbos, treti paguodos. Tik nemanipuliuokite kitų jausmais dėl naudos. Dviniai, pasistengite būti santūrus ir nepulti kraštutinumą. Darbe lengvai seksis planuoti verslą, kurti tolesnius planus, vadovavimo strategiją. Tik nepamirškite pagrindinio vaisingos veiklos principo – bendradarbiavimo. Vėžiams seksis, jei nekelsite savo per didelių reikalavimų. Vakarykštė nesėkmių diena baigėsi, verta vėl imtis problemų, kurios dar neseniai atrodė neįveikiamos. Šiandien prasidės meilės romanas, jis įsiubuos iš lėto. Viršims ne emocijos, o praktiškumas nauda. Liūtas – būtų neteisinga ir trumparegiška veltis į konfliktą. Protingiausia – pasitraukti į šalį ir leisti oponentui atvėsti. Mergelį – ramiai tvarkykite reikalus, nepanikuokite, jūsų planams įvykdyti reikia daugiau laiko, naujasis pažįstamas gali pasirodyti esas giminingą sielą. Svarstyklės. Pakaks narstyti senus kivirčius, laikas užkasti karo kirvį ir atversti naują, švarų puslapį. Raskite būdų pademonstruoti nuoširdumą. Skorpionas. Jei jūsų jausmai nuoširdus ir jau pavyko pramušti nepasitikėjimo atsargumo sieną, galite tikėtis ilgalaikių santykių, kuriuose vyraus pagarba vienas kitam. Aistra ir abipusis supratimas. Užmokėjimą laukti dažnai atlyginama giliais jausmais. Šaulys. Galite sulaukti staigmenų nebūtinai malonių, kažkas iš artimųjų itin linkęs varžyti jūsų laisvę. Tikėkitės greitos reakcijos į savo veiksmus, kad ir kokie jie būtų. Ožiaragis, jūsų finansinė padėtis gera, tačiau turite būti labai atsargus, kad pinigai vėl neišsilystų iš rankų. Žiūrėkite, kad svajonės ir fantazijos nenuneštų jūsų per toli. Vandenis, kad ir kaip būtų liūdna, seniai puoselėtus ateities planus kol kas teks atidėti. Visą laiką ir jėgas atims nemalonus, tačiau neišvengiami sprendimų priėmimai. Naržuvys, nepalikite neišnaudotos galimybės įsitvirtinti naujoje srityje. Jūs turite galimybę labai greitai iš to turėti naudos. Finansinės sėkmėlėms įžvalga. Nevenkite demonstruoti savo geros valios.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Реклама.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimo valdybai pateiktas specialių tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjimą dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skirimu į pareigas Seimo kanceliarijoje. STT nurodo gavus informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris sako apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Rašte nurodoma, kad priėmimo į darbą Seimo kanceliarijoje tvarkose numatyta. Tai išimtis netaikyti atrankos procedūros, kai asmo įdarbinamas nelgiau kaip 6 mėnesiams. STT prašo Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartį sąsajas su Seimo kanceliarijos viešų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Lietuva ketina prisidėti prie GoTech laboratorijos Palestinoje kūrimo, praneša Užsienio reikalų ministerija. Lietuva šiame procese dalyvauja kaip patyrusi partnerė, pasirengusi perduoti savo praktinę patirtį. Skaičiuojama, jog Lietuva Palestinos skaitmenizacijos procesus aktyviai remia jau beveik dešimtmetį. 2025-aisiais ekspertai padėjo Palestinos telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministerijai parengti vietinės GoTech laboratorijos strateginę viziją. Veiklos planą apmokė valstybės tarnautojus bei formulavo būtinus institucinius pagrindus. Tuo metu pasirašyta deklaracija esą perkelė bendradarbiavimą į naują etapą. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvina oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Nyderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Manheizene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 metus, kai Nyderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla Groningeno treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti. Kiti toli nuo fronto linijos didelis kiekis belaisvių. Šio objekto projektas žymiai skiriasi nuo tradicinio karo belaisvių stovyklų. Vietoj sargybinių bokšto teritorija stebima naudojant aukštus stiebus, kuriuose įrengtos modernios kameros. Taip pat galima panaudoti droną, kuris transliuotų tiesioginį vaizdą į centrinę vadavietę. Stovykloje sulaikytieji apgyvendinami nedideliuose baltuose barakuose ir miega dviaukštėse lovose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: prie kavos puodelio.
1: Statant didžiąją kinų sieną, vietoj skiedinio buvo naudojama lipni ryžių košė, sumaišyta su gesintomis kalkėmis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 18-osios horoskopai. Avinas, šiandien atslūks romantinės nuotaikos, elgsitės atsargiau, vadovausitės blaiviu protu žodžiu, viršų paims racionalioji jūsų pusė. Gera diena pirkti ilgai naudojimus praktiškus daiktus. Jautis, laukia darbinga diena, visiems jūsų reikės. Vieni prašys patarimo, kiti pagalbos, treti paguodos, tik nemanipuliuokite kitų jausmais dėl naudos. Dviniai, pasistengite būti santūrus ir nepulti kraštutinumą. Darbe lengvai seksis planuoti verslą, kurti tolesnius planus, vadovavimo strategiją. Tik nepamirškite pagrindinio vaisingos veiklos principo – bendradarbiavimo. Vėžiams seksis, jei nekelsite savo per didelių reikalavimų. Vakarykštė nesėkmių diena baigėsi, verta vėl imtis problemų, kurios dar neseniai atrodė neįveikiamos. Šiandien prasidės meilės romanas, jis įsiubuos iš lėto. Viršims ne emocijos, o praktiškumas nauda. Liūtas – būtų neteisinga ir trumparegiška veltis į konfliktą. Protingiausia – pasitraukti į šalį ir leisti oponentui atvėsti. Mergelį – ramiai tvarkykite reikalus, nepanikuokite, jūsų planams įvykdyti reikia daugiau laiko, naujasis pažįstamas gali pasirodyti esas giminingą sielą. Svarstyklės. Pakaks narstyti senus kivirčius, laikas užkasti karų kirvį ir atversti naują, švarų puslapį. Raskite būdų pademonstruoti nuoširdumą. Skorpionas. Jei jūsų jausmai nuoširdus ir jau pavyko pramušti nepasitikėjimo atsargumo sieną, galite tikėtis ilgalaikių santykių, kuriuose vyraus pagarba vienas kitam. Aistra ir abipusis supratimas. Užmokėjimą laukti dažnai atlyginama giliais jausmais. Šaulys galite sulaukti

Laukti staigmenų nebūtinai malonių, kažkas iš artimųjų itin linkęs varžyti jūsų laisvę. Tikėkitės greitos reakcijos į savo veiksmus, kad ir kokie jie būtų. Ožiaragis, jūsų finansinė padėtis gera, tačiau turite būti labai atsargus, kad pinigai vėl neišsilystų iš rankų. Žiūrėkite, kad svajonės ir fantazijos nenuneštų jūsų per toli. Vandenis, kad ir kaip būtų liūdna, seniai puoselėtus ateities planus kol kas teks atidėti. Visą laiką ir jėgas atims nemalonus, tačiau neišvengiami sprendimų priėmimai. Na ir žuvys, nepalikite neišnaudotų galimybės įsitvirtinti naujoje srityje. Jūs turite galimybę labai greitai iš to turėti naudos. Finansinės sėkmelėms įžvalga. Nevenkite demonstruoti savo geros valios.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė Du, Karolis ir Donatas. Su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir feisbuke Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventį ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimo valdybai pateiktas specialių tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjimą dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skirimų į pareigas Seimo kanceliarijoje. STT nurodo gavus informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris sako apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Rašte nurodoma, kad priėmimo į darbą Seimo kanceliarijoje tvarkose numatyta išimtis netaikyti atrankos procedūros, kai asmo įdarbinamas nelgiau kaip 6 mėnesiams. STT prašo Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartį sąsajos su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Lietuva ketina prisidėti prie GoTech laboratorijos Palestinoje kūrimo, praneša Užsienio reikalų ministerija. Lietuva šiame procese dalyvauja kaip patyrusi partnerė, pasirengusi perduoti savo praktinę patirtį. Skaičiuojama, jog Lietuva Palestinos skaitmenizacijos procesus aktyviai remia jau beveik 10 metų. 2025-aisiais ekspertai padėjo Palestinos telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministerijai parengti vietinės GoTech laboratorijos strateginę viziją. Veiklos planą apmokė valstybės tarnautojus bei formulavo būtinus institucinius pagrindus. Tuo metu pasirašyta deklaracija esą perkelė bendradarbiavimą į naują etapą. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusiasalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvina oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Niderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Manheizene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 metus, kai Niderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybė į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla Groningeno treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Šio objekto projektas žymiai skiriasi nuo tradicinių karo belaisvių stovyklų. Vietoj sargybinių bokšto teritorija stebima naudojant aukštus stiebus, kuriuose įrengtos modernios kameros. Taip pat galima panaudoti droną, kuris transliuotų tiesioginį vaizdą į centrinę vadavietę. Stovykloje sulaikytieji apgyvendinami nedideliuose baltuose barakuose ir miega dviaukštėse lovose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame Miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Prie kavos puodelio.
1: Po to, kai 1988-aisiais iš Škotijos ūkininko pavogė daugiau nei 200 avių, likusią bandą jis nudažė ryškiai oranžinė spalva. Vagystės iš karto liovėsi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Ko reikia tau.
4: Profesionalios odontologų paslaugos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 18-osios horoskopai. Avinas, šiandien atslūks romantinės nuotaikos, elgsitės atsargiau, vadovausitės blaiviu protu žodžiu, viršų paims racionalioji jūsų pusė. Gera diena pirkti ilgai naudojimus praktiškus daiktus. Jautis, laukia darbinga diena, visiems jūsų reikės. Vieni prašys patarimo, kiti pagalbos, treti paguodos. Tik nemanipuliuokite kitų jausmais dėl naudos. Dviniai, pasistengite būti santūrus ir nepulti kraštutinumą. Darbe lengvai seksis planuoti verslą, kurti tolesnius planus, vadovavimo strategiją. Tik nepamirškite pagrindinio vaisingos veiklos principo – bendradarbiavimo. Vėžiams seksis, jei nekelsite savo per didelių reikalavimų. Vakarykštė nesėkmių diena baigėsi, verta vėl imtis problemų, kurios dar neseniai atrodė neįveikiamos. Šiandien prasidės meilės romanas, jis įsiubuos iš lėto. Viršims ne emocijos, o praktiškumas nauda. Liūtas – būtų neteisinga ir trumparegiška veltis į konfliktą. Protingiausia – pasitraukti į šalį ir leisti oponentui atvėsti.

mergelė, ramiai tvarkykite reikalus, nepanikuokite, jūsų planams įvykdyti reikia daugiau laiko, naujasis pažįstamas gali pasirodyti esas giminingą sielą. Svarstyklės. Pakaks narstyti senus kivirčius, laikas užkasti karo kirvį ir atversti naują, švarų puslapį. Raskite būdų pademonstruoti nuoširdumą. Skorpionas. Jei jūsų jausmai nuoširdus ir jau pavyko pramušti nepasitikėjimo atsargumo sieną, galite tikėtis ilgalaikių santykių, kuriuose vyraus pagarba vienas kitam. Aistra ir abipusis supratimas. Užmokėjimą laukti dažnai atlyginama giliais jausmais. Šaulys, galite sulaukti staigmenų, nebūtinai malonių, kažkas iš artimųjų itin linkęs varžyti jūsų laisvę. Tikėkitės greitos reakcijos į savo veiksmus, kad ir kokie jie būtų. Ožiaragis, jūsų finansinė padėtis gera, tačiau turite būti labai atsargus, kad pinigai vėl neišsilystų iš rankų. Žiūrėkite, kad svajonės ir fantazijos nenuneštų jūsų per toli. Vandenis, kad ir kaip būtų liūdna, seniai puoselėtus ateities planus kol kas teks atidėti. Visą laiką ir jėgas atims nemalonus, tačiau neišvengiami sprendimų priėmimai. Na ir žuvys, nepalikite neišnaudotos galimybės įsitvirtinti naujoje srityje. Jūs turite galimybę labai greitai iš to turėti naudos. Finansinės sėkmėlėms įžvalga. Nevenkite demonstruoti savo geros valios.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui, kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą, teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimų, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo 2026 rugpjūčio 1-osios. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Tuo metu neturtinė moralinė žala nebūtų kompensuojama. Taip pat siūloma, kad siekiant apsaugoti valstybės finansinį tvarumą didelio masto ar sisteminės žalos atveju, kompensacijos mokėjimas gali būti išdėstytas per dešimtmetį. Vilniaus apygardos teismas už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Erikai Švenčionienei skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčionienei pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle Facebook'e pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą. Kita Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio dalį teismas paliko nepakeista, o Švenčionienės advokatės Svetlanos Naidenko apeliacinį skundą teismas atmetė. Ukrainai vykdant dronų kampaniją 53 Rusijos regionuose imta riboti parduodamo benzino kiekį. 18 regionų vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 50 litrų arba vieną pilną baką, jei jo talpa mažesnė. Tokie patys apribojimai galioja Kryme, Chersono ir Zaporižės regionuose. Taip pat apsišaukėlių paskelbtose Donecko ir Luhansko liaudės respublikose. Pranešama, kad degalų trūksta didelėje dalyje, dar 11 regionų degalinių, nors jose pirkimo apribojimai dar nėra įvesti. Ukrainos dronams vis intensyviau atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir degalų sandėlius, 2026 gegužę Rusijos naftos gavyba nukrito iki žemiausio metų lygio. Saudo Arabijos finansuojamas naujienų kanalas Al Arabija paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo sąlygas. Šios sutarties pasirašymo ceremonija penktadienį vyks Šveicarijoje. Dokumente išdėstyti 14 punktų, dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas. Numatoma nedelsiant ir visam laikui nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei Hezbollah kautynės Libane. Abi pusės pasižada nesimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimo ir jėgos panaudojimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei per 60 dienų, bet šį terminą galima pratęsti, jeigu pritarė abi pusės. Iš karto po susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo, Jungtinės Amerikos valstijos išves savo pajėgas iš aplinkinių teritorijų. Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormūzo sąsiauryje būtų normalizuoti komercinės laivybos srautai. Iranas taip pat turės pašalinti technines kliūtis ir neutralizuoti minas. Jungtinės Amerikos valstijos ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statant didžiąją kinų sieną, vietoj skiedinio buvo naudojama lipni ryžių košė, sumaišyta su gesintomis kalkėmis.
0: Prie kavos puodelio.

0: pasirinkti.
1: Reklama.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkiesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių,

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui, kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą, teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo 2026 rugpjūčio 1-osios. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Tuo metu neturtinė moralinė žala nebūtų kompensuojama. Taip pat siūloma, kad siekiant apsaugoti valstybės finansinį tvarumą didelio masto ar sisteminės žalos atveju, kompensacijos mokėjimas gali būti išdėstytas per dešimtmetį. Vilniaus apygardos teismas už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Erikai Švenčionienei skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčionienei pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle Facebook'e pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą. Kita Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio dalį teismas paliko nepakeista, o Švenčionienės advokatės Svetlanos Naidenko apeliacinį skundą teismas atmetė. Ukrainai vykdant dronų kampaniją 53 Rusijos regionuose imta riboti parduodamo benzino kiekį. 18 regionų vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 50 litrų arba vieną pilną baką, jei jo talpa mažesnė. Tokie patys apribojimai galioja Kryme, Chersono ir Zaporižės regionuose. Taip pat apsišaukelių paskelbtose Donecko ir Luhansko liaudės respublikose. Pranešama, kad degalų trūksta didelėje dalyje, dar 11 regionų degalinių, nors jose pirkimo apribojimai dar nėra įvesti. Ukrainos dronams vis intensyviau atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir degalų sandėlius, 2026 gegužę Rusijos naftos gavyba nukrito iki žemiausio metų lygio. Saudo Arabijos finansuojamas naujienų kanalas Al Arabija paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo sąlygas. Šios sutarties pasirašymo ceremonija penktadienį vyks Šveicarijoje. Dokumente išdėstyti 14 punktų, dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas. Numatoma nedelsiant ir visam laikui nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei Hezbollah kautynės Libane. Abi pusės pasižada nesimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimo ir jėgos panaudojimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei per 60 dienų, bet šį terminą galima pratęsti, jeigu pritarė abi pusės. Iš karto po susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo, Jungtinės Amerikos valstijos išves savo pajėgas iš aplinkinių teritorijų. Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormūzo sąsiauryje būtų normalizuoti komercinės laivybos srautai. Iranas taip pat turės pašalinti technines kliūtis ir neutralizuoti minas. Jungtinės Amerikos valstijos ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: sporto naujienos.
1: Vėlyvą trečiadienio vakarą prasidėjusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Anglai laimėjo rezultatu 4-2. Ketvirtadienio naktį tęsėsi pasaulio futbolo čempionato L grupės kovos. Tris taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinė, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Portugalijos rinktinės polio Cristiano Ronaldo pasirodymas rungtynėse su Kongo Demokratijos Respublika sukėlė diskusijų bangą. 41-erių veterano dvi neišnaudotos progos antroje rungtynių pusėje ir blankų žaidimas paskatino kalbas apie jo formą. Portugalija pasaulio futbolo čempionatą pradėjo lygiosiomis 1-1. Prieš pirmą kartą nuo 1974-ųjų čempionate dalyvaujančią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Darius ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo top lygos turo dvikovą tarp Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0-1. Po pralaimėjimo Gargždų Bangai klubas atsisveikino su 1,5 metų klubui vadovavusiu Eivinu Černiausku. 41-erių marijampolietis prie Kauno Žalgirio klubo prisijungė 2024 sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorija iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026 pradžioje Černiausko vadovaujamas Kauno Žalgiris taip pat iškovojo Lietuvos futbolo federacijos super taurės trofėjų. Top lygos turėje vyko dar viena akistata tarp Hegelman ir Džiugo ekipų. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio klubas iškovojo antrą pergalę paeiliui Turkijos pirmenybių finalo serijoje. Fenerbahčio išvyko 82-71 įveikė Stambulo Bešiktaš. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-1. Trečiadienį Palangoje vykusiose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmąją vietą, bet ir pelnė kelialapį į Europos lengvosios atletikos čempionatą. Jis geriausių bandymų įrankį nusvedė 83 metrus 65 cm ir įvykdė rugpjūtį Birmingeme Jungtinėje karalystėje vyksiančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Apgaulingo apskaitos tvarkymo įtariamo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai dėl nusikalstamo veika pareikšti trims asmenims. Jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus bei kitus tyrimui svarbius dokumentus. Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai, 30 mokesčių inspekcijos specialistų bei du valstybės darbo inspekcijos specialistai. Žurnalistinių tyrimų centras Siena anksčiau skelbė, kad Jozita yra rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankęs degalinių tinklui Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių. Naujoji koalicija žada sparčiau didinti pensijas, panaudodama sodros rezervo lėšas. Panašų planą kiek anksčiau pateikė ir prezidentas, kuris siūlė rezervą pildyti lėčiau, dalį lėšų nukreipiant dabartinių senjorų pensijoms. Tačiau ir Lietuvos bankas, ir valstybės kontrolė, ir sodra įspėjo rezervo neliesti, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių. Lietuvos bankas skaičiuoja, kad net jei sodros rezervas bus papildomas tokiu pat tempu kaip dabar, jau 2030-aisiais pensijų indeksavimą, automatinį jų didinimą, vis tiek gali tekti stabdyti. Prekių ženklo Klever pipirmėčio arbatoje iš Latvijos rasta salmonelių bakterijų, skelbiamų maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų apie nesaugų maisto ir pašaro sistemoje. Minima arbata prekiavo prekybos tinklas iki. Prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė pateiktame komentare pabrėžė, kad salmonelės arbatoje aptiko pats iki. Jos teigimu sužinojus apie taršą, prekės kodas iškart buvo užblokuotas, kad pirkėjai negalėtų jos įsigyti. Vėliau pati prekė pašalinta iš lentynų. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos parengtam elektros energetikos įstatymo projektui, kuriuo siekiama išplėsti vartotojų galimybės, stiprinti jų teises ir sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti elektros energijos rinkoje. Vienas siūlomų pokyčių galimybė vartotojams viename objekte sudaryti daugiau nei vieno elektros energijos tiekimo sutartį su skirtingais tiekėjais. Tikimasi, jog tai leis skirtingoms reikmėms pasirinkti skirtingus tiekimo planus. Pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimui rinktis biržos kainos planą, o šildymui fiksuotos kainos sutartį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: Anot susitarimo sąlygas, šios sutarties pasirašymo ceremonija penktadienį vyks Šveicarijoje. Dokumente išdėstyti 14 punktų, dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas. Numatoma nedelsiant ir visam laikui nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei Hezbollah kautynės Libane. Abi pusės pasižada nesimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimo ir jėgos panaudojimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei per 60 dienų. Bet šį terminą galima pratesti, jeigu pritarė abi pusės. Iš karto po susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos išves savo pajėgas iš aplinkinių teritorijų. Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormūzo sąsiauryje būtų normalizuoti komercinės laivybos srautai. Iranas taip pat turės pašalinti technines kliūtis ir neutralizuoti minas. Jungtinės Amerikos valstijos ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
7: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radio stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Vėlyvą trečiadienio vakarą prasidėjusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Anglai laimėjo rezultatu 4-2. Ketvirtadienio naktį tęsėsi pasaulio futbolo čempionato L grupės kovos. 3 taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinė, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Portugalijos rinktinės polio Cristiano Ronaldo pasirodymas rungtynėse su Kongo Demokratijos Respublika sukėlė diskusijų bangą. 41-erių veterano 2 neišnaudotos progos antroje rungtynių pusėje ir blankų žaidimas paskatino kalbas apie jo formą. Portugalija pasaulio futbolo čempionatą pradėjo lygiosiomis 1-1. Prieš pirmą kartą nuo 1974-ųjų čempionate dalyvaujančią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Dariaus ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo top lygos turo dvikovą tarp Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0-1. Po pralaimėjimo Gargždų Bangai klubas atsisveikino su 1,5 metų klubui vadovavusiu Eivinu Černiausku. 41-erių marijampolietis prie Kauno Žalgirio klubo prisijungė 2024 sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorija iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026 pradžioje Černiausko vadovaujamas Kauno Žalgiris taip pat iškovojo Lietuvos futbolo federacijos supertaurės trofėjų. Top lygos turėje vyko dar viena akistata tarp Hegelman ir Džiugo ekipų. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio klubas iškovojo antrą pergalę paeiliui Turkijos pirmenybių finalo serijoje. Fenerbahčio išvyko 82-71 įveikė Stambulo Bešiktaš. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-1. Trečiadienį Palangoje vykusiose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmąją vietą, bet ir pelnė kelialapį į Europos lengvosios atletikos čempionatą. Jis geriausių bandymų įrankį nusvedė 83 metrus 65 cm ir įvykdė rugpjūtį Birmingeme Jungtinėje karalystėje vyksiančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Apgaulingo apskaitos tvarkymai įtariamo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grinųjų. Dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai dėl nusikalstamo veika pareikšti trims asmenims. Jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus bei kitus tyrimus svarbius dokumentus. Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai, 30 mokesčių inspekcijos specialistų bei du valstybės darbo inspekcijos specialistai. Žurnalistinių tyrimų centras Siena anksčiau skelbė, kad Jozita yra rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankęs degalinių tinklą Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių. Naujoji koalicija žada sparčiau didinti pensijas, panaudodamas sodros rezervo lėšas. Panašų planą kiek anksčiau pateikė ir prezidentas, kuris siūlė rezervą pildyti lėčiau, dalį lėšų nukreipiant dabartinių senjorų pensijoms. Tačiau ir Lietuvos bankas ir valstybės kontrolė ir sodra įspėjo rezervo neliesti, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių. Lietuvos bankas skaičiuoja, kad net jei sodros rezervas bus papildomas tokiu pat tempu kaip dabar, jau 2030-aisiais pensijų indeksavimą, automatinį jų didinimą, vis tiek gali tekti stabdyti. Prekių ženklo Klever pipirmėčio arbatoje iš Latvijos rasta salmonelių bakterijų, skelbiamų maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų apie nesaugų maistą ir pašaro sistemoje. Minima arbata prekiavo prekybos tinklas iki. Prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė pateiktame komentare pabrėžė, kad salmonelės arbatoje aptiko pats iki. Jos teigimus sužinojus apie taršą, prekės kodas iškart buvo užblokuotas, kad pirkėjai negalėtų jos įsigyti. Vėliau pati prekė pašalinta iš lentynų. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos parengtam elektros energetikos įstatymo projektui, kuriuo siekiama išplėsti vartotojų galimybės, stiprinti jų teises ir sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti elektros energijos rinkoje. Vienas siūlomų pokyčių galimybė vartotojams viename objekte sudaryti daugiau nei vieno elektros energijos tiekimo sutartį su skirtingais tiekėjais. Tikimas, jog tai leis skirtingoms reikmėms pasirinkti skirtingus tiekimo planus. Pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimui rinktis biržos kainos planą, o šildymui fiksuotos kainos sutartį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Ne bėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Seimui siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nulatinį šalies gyventojų už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio 1 iki 2040 gruodžio 31. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba sumažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Performuojant valdančią koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai įprastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Nuo šios akimirkos per nedaugiau nei 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per nedaugiau nei 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Ketvirtadienio rytą Rusijos sostinė pabudo nuo didžiulės drono atakos, visame mieste aidėjo sprogimai, o dangų virš Maskvos užpildė dūmai. Pranešama, kad tai buvo antrasis per 3 dienas išpolis prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, dėl kurio objekte kilo didelis gaisras. Atakos metu taip pat buvo įvesti laikini skrydžio apribojimai.

0: atsitiko priskiesti savo sodrintai uraną. Ir taip pasak Baltųjų rūmų pareigūnas, labai didelė Jungtinių valstybių pergalė. Branduolinis klausimas Vašingtono buvo laikomas esminė sutarties sąlyga.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus. Arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
5: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
6: Ai.
5: Kas?
6: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
5: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
6: O kainos?
5: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
6: Toli?
5: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
7: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
8: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Vėlyvą trečiadienio vakarą prasidėjusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Anglai laimėjo rezultatu 4-2. Ketvirtadienio naktį tęsėsi pasaulio futbolo čempionato L grupės kovos. 3 taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinė, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Portugalijos rinktinės polio Cristiano Ronaldo pasirodymas rungtynėse su Kongo Demokratijos Respublika sukėlė diskusijų bangą. 41-erių veterano 2 neišnaudotos progos antroje rungtynių pusėje ir blankus žaidimas paskatino kalbas apie jo formą. Portugalija pasaulio futbolo čempionatą pradėjo lygiosiomis 1-1. Prieš pirmą kartą nuo 1974-ųjų čempionate dalyvaujančią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Darius ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo top lygos turo dvikovą tarp Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0-1. Po pralaimėjimo Gargždų Bangai klubas atsisveikino su 1,5 metų klubui vadovavusiu Eivinu Černiausku. 41-erių marijampolietis prie Kauno Žalgirio klubo prisijungė 2024 sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026 pradžioje Černiausko vadovaujamas Kauno Žalgiris taip pat iškovojo Lietuvos futbolo federacijos supertaurės trofėjų. Top lygos turėje vyko dar viena akistata tarp Hegelman ir Džiugo ekipų. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio klubas iškovojo antrą pergalę paeiliui Turkijos pirmenybių finalo serijoje. Fenerbahčio išvyko 82-71 įveikė Stambulo Bešiktaš. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-1. Trečiadienį Palangoje vykusiose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmąją vietą, bet ir pelnė kelialapį į Europos lengvosios atletikos čempionatą. Jis geriausių bandymų įrankį nusvedė 83 metrus 65 cm ir įvykdė rugpjūtį Birmingeme Jungtinėje karalystėje vyksiančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Apgaulingo apskaitos tvarkymo įtariamo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai dėl nusikalstamo veika pareikšti trims asmenims. Jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus bei kitus tyrimus svarbius dokumentus. Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai, 30 mokesčių inspekcijos specialistų bei du valstybės darbo inspekcijos specialistai. Žurnalistinių tyrimų centras Siena anksčiau skelbė, kad Jozita yra rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankęs degalinių tinklą Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių. Naujoji koalicija žada sparčiau didinti pensijas, panaudodamas sodros rezervo lėšas. Panašų planą kiek anksčiau pateikė ir prezidentas, kuris siūlė rezervą pildyti lėčiau, dalį lėšų nukreipiant dabartinių senjorų pensijoms. Tačiau ir Lietuvos bankas, ir valstybės kontrolė, ir sodra įspėjo rezervo neliesti, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių. Lietuvos bankas skaičiuoja, kad net jei sodros rezervas bus papildomas tokiu pat tempu kaip dabar, jau 2030-aisiais pensijų indeksavimą, automatinį jų didinimą, vis tiek gali tekti stabdyti. Prekių ženklo Klever pipirmėčio arbatoje iš Latvijos rasta salmonelių bakterijų, skelbiamų maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų apie nesaugų maistą ir pašaro sistemoje. Minima arbata prekiavo prekybos tinklas iki. Prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė pateiktame komentare pabrėžė, kad salmonelės arbatoje aptiko pats iki. Jos teigimu sužinojus apie taršą, prekės kodas iškart buvo užblokuotas, kad pirkėjai negalėtų jos įsigyti. Vėliau pati prekė pašalinta iš lentynų. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos parengtam elektros energetikos įstatymo projektui, kuriuo siekiama išplėsti vartotojų galimybės, stiprinti jų teises ir sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti elektros energijos rinkoje. Vienas siūlomų pokyčių galimybė vartotojams viename objekte sudaryti daugiau nei vieną elektros energijos tiekimo sutartį su skirtingais tiekėjais. Tikimasi, jog tai leis skirtingoms reikmėms pasirinkti skirtingus tiekimo planus. Pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimui rinktis biržos kainos planą, o šildymui fiksuotos kainos sutartį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM. Yra nuklausos, neveik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Реклама.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Seimui siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatiniai šalies gyventojų už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio 1 iki 2040 gruodžio 31. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba sumažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Performuojant valdančią koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia

0: Prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai įprastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neeilinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Nuo šios akimirkos per nedaugiau nei 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per nedaugiau nei 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Ketvirtadienio rytą Rusijos sostinė pabudo nuo didžiulės drono atakos. Visame mieste aidėjo sprogimai, o dangų virš Maskvos užpildė dūmai. Pranešama, kad tai buvo antrasis per tris dienas išpolis prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, dėl kurio objekte kilo didelis gaisras. Atakos metu taip pat buvo įvesti laikini skrydžio apribojimai Maskvos Vnukovo, Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostuose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai ir sprogimai įvairiose miesto vietose. Įskaitant naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone. Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Skelbiama, kad pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas taip pat paskelbė, kad sutartis pasirašyta. Susitarimo memorandumo tekste skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintą į uraną. Ir taip pasak Baltųjų rūmų pareigūnas, labai didelė Jungtinių valstybių pergalė. Branduolinis klausimas Vašingtono buvo laikomas esminė sutarties sąlyga.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida vis

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Seimui siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatinį šalies gyventojų iš kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio 1 iki 2040 gruodžio 31. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba sumažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Performuojant valdančią koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai įprastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Nuo šios akimirkos per nedaugiau nei 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per nedaugiau nei 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą.

0: Ketvirtadienį rytą Rusijos sostinė pabudo nuo didžiulės drono atakos. Visame mieste aidėjo sprogimai, o dangų virš Maskvos užpildė dūmai. Pranešama, kad tai buvo antrasis per tris dienas išpuolis prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, dėl kurio objekte kilo didelis gaisras. Atakos metu taip pat buvo įvesti laikini skrydžio apribojimai Maskvos Vnukovo, Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostuose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai ir sprogimai įvairiose miesto vietose, įskaitant naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone. Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Skelbiama, kad pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas taip pat paskelbė, kad sutartis pasirašyta. Susitarimo memorandumo tekste skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Ir taip pasak Baltųjų rūmų pareigūnas, labai didelė Jungtinių valstijų pergalė. Branduolinis klausimas Vašingtono buvo laikomas esminė sutarties sąlyga.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur, dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas švieso laidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kino diplomato, Vilnius sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikino reikalų patikėtinio biurą, pranešė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia taip jos pavadinimu. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinų reikalų patikėtinių lygio. Pervadino savo ambasadą Lietuvoje laikino reikalų patikėtinio biuro. Atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybė Pekine. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir priešraketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas pritarė prieštaringai vertinamų deportacijos centrų skirto nepriimtiems prieglobčio prašytams steigimų už ES ribų planams ir griežtesnėms prieglobčio taisyklėms. Naujosioms taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti deportacijų iš ES skaičių, dar reikalingas oficialus ES valstybių narių pritarimas. Ši reforma praskintų kelią deportacijos centrų skirtų migrantams, gavusiems nurodymus išvykti iš ES, tačiau negalintiems grįžti į savo gimtąsias šalis steigimų už ES ribų. Nelydimi nepilnamečiai nebūtų deportuojami į tokius centrus, tačiau tokia galimybė išliktų šeimoms su vaikais ir paaugliais, kurios šalys būtų pasiryžusios savo teritorijoje įkurti tokius centrus, neaišku. G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo Jungtinių Amerikos valstybių prezidento posūkį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Vien-le-Bene buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Jungtinės karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai taip pat sutarė dėl baigamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, stiprinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636609999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Radijo stotis XXL FM.
5: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kino diplomato, Vilnius sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikino reikalų patikėtinio biurą, pranešė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia taip jos pavadinimu. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinų reikalų patikėtinių lygio, ar vadino savo ambasadą Lietuvoje laikino reikalų patikėtinio biuro, atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybė Pekine. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir priešraketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas pritarė prieštaringai vertinamų deportacijos centrų skirtų nepriimtiems prieglobčio prašytojams steigimų už ES ribų planams ir griežtesnėms prieglobčio taisyklėms. Naujosioms taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti deportacijų iš ES skaičių, dar reikalingas oficialus ES valstybių narių pritarimas. Ši reforma praskintų kelią deportacijos centrų skirtų migrantams, gavusiems nurodymus išvykti iš ES, tačiau negalintiems grįžti į savo gimtąsias šalis steigimų už ES ribų. Nelydimi nepilnamečiai nebūtų deportuojami į tokius centrus, tačiau tokia galimybė išliktų šeimoms su vaikais ir paaugliais, kurios šalys būtų pasiryžusios savo teritorijoje įkurti tokius centrus, neaišku. G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo Jungtinių Amerikos valstybių prezidento posakį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Vien-le-Pene buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Jungtinės karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai taip pat sutarė dėl baigiamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, stiprinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus. Arba įsigy kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 02-8891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kino diplomato, Vilnius sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikino reikalų patikėtinio biurą, pranešė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia taip jos pavadinimu. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinų reikalų patikėtinių lygio, ar vadino savo ambasadą Lietuvoje laikino reikalų patikėtinio biuro, atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybė Pekine. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir priešraketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas pritarė prieštaringai vertinamų deportacijos centrų skirtų nepriimtiems prieglobčio prašytojams steigimų už ES ribų planams ir griežtesnėms prieglobčio taisyklėms. Naujosioms taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti deportacijų iš ES skaičių, dar reikalingas oficialus ES valstybių narių pritarimas. Ši reforma praskintų kelią deportacijos centrų skirtų migrantams, gavusiems nurodymus išvykti iš ES, tačiau negalintiems grįžti į savo gimtąsias šalis steigimų už ES ribų. Nelydimi nepilnamečiai nebūtų deportuojami į tokius centrus, tačiau tokia galimybė išliktų šeimoms su vaikais ir paaugliais, kurios šalys būtų pasiryžusios savo teritorijoje įkurti tokius centrus, neaišku. G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo Jungtinių Amerikos valstybių prezidento posakį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Vien-le-Pene buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Jungtinės karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai taip pat sutarė dėl baigamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, stiprinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
2: Radijo stotis XXL FM.